0: Bien, merci.
1: Bali mauyo na ene bale furu koni ma, na furu geraja kubulo.